0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

Za tvojim korakom ću ponovo, bilo da sam sam ili s tobom zajedno. Za tvojim dodirom ako potone, pusti me, nek potone.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Informativni program Federalnog radija. Kultura. Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu.

0: Pa gdje s bajnice?
1: Jesi bre, Nikola, brate.
2: Imam ti pjesmu za Dernek.
1: Majo, vjerujem ti. Majo, meni ti je Dernek svaki dan, vjerujem.
0: Moram da čuješ.
1: Ma ne moram sad.
0: Aj sam.
1: Pa pošalji mi na mail.
0: Pa nemoj
1: Pa nemoj, molim.
0: Pa nemoj me zezati.
1: Imam, radim nešto, imam nalaz neki.
0: Ma zna.
1: Pa ne, nemoj, molim.
0: Ma zna, znaš kako je dobro.
1: Moram, imam već neki posao.
0: Do... Hit, hit u glavu.
1: Neke tebi sasrećno, vjerujem, ali
0: ne, ne.
1: Moram da idem.
0: E, ali baš onako u glavu, odmah.
1: Čućemo se, eto tu si.
0: Znam ali se, to ti je minut.
1: Minut. Pusti, aj, pusti, aj, pusti.

Dakle, ti rudari, u ovo predfestivalsko vrijeme, u vrijeme kada me zemlja puna turista i gosti, ukvare sliku ljepote i naše gosteprimljivosti. I nemojte misliti da je to slučajno. Rekao bih da ih neko plaća za to, ali to ne bi bila istina jer ih nisu platili još od maja za ovo što su kopali. Pa bi bilo suludo bilo pomisliti da bi neko sad platio za ovo. Nego oni to sami od sebe. Iz pasjaluka, što bi govorila moja Nana.

samo da pokvare lijepu sliku. Mislim i te tri, četiri plate, ko kakva pljačka. Em su male, em za njih ne moš ništa uzeti na ovoj skupoći. U ostalom, svakako će se rudnici pozatvarati, neće imati nikakvog posla, a neće moći novi tražiti, niti će ići na biro dok im se ne uplate i svi doprinosi kroz godine neplaćanja. Pa im je onda bolje da se ne navikavaju da imaju. Zamisli, daš im sad u kompletu ove dvije plate što im kasnije, pa to bi se bolan osililo, draga Lelo. To bi po dva cekera iz grana pa iznosilo i uzimalo ono batak i karabatak za cijelu familiju. Sramota. Društvo se krila vikendom, a preko sedmice ima onih očopanih leđa i vratova što su tri markice kila. Zadaš ti supice i onda zapečeš na riži i prste da oližeš. Ne kvarite nam, rudari, slike i prilike kakvih će sad biti na sve strane. Šta treba da nam dođu Woody Harrelson i Emily Watson i brete se gdje su došli. Primirite makar dok prođu ovi godišnji i odu nam gosti. Ko da nam nije dosta što nam je glovo otišao iz Bosne.

Za ljubitelje informacija sa kojima ne znate šta bi, ovo vam je omiljena pjesma naše Tonkinje Lele Gabrele, pa možete se pribilježiti, ne znam šta ćete s tom informacijom, ali eto čisto da imate. A za ljubitelje tačnog vremena, tačno je 13 sati i 30 minuta. Sad ste svi oduševljeni i zadovoljeni. A mi se vraćamo na ono o čemu smo pričali. Jasno je, ili bi bar trebalo,

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

gotovo je sa snovima, na Kozlić je opet hajka. Vukim stoji pred vratima, tvrdi ja sam vaša majka. Oj, nikad neće pasti, nove face stari znanci, bilo ko da je na vlasti, na kraju se

brzo, evo, brownie gile iz električnog orgazma, inače, jedan od mojih omiljenih, jel, bendova iz Beograda. Imao sam priliku i gledam prije neku godinu u Sabirnom centru, kao Sabir, kontakt. E, taj, Sabirni, ali ne taj Sabirni centar iz filma, ne, nis, živi su oni, živi su. Nedavno su objavili i novi singl, vrtio sam vam to. Dobro, gile.

u godinama, ali drži se čovjek i oni su nedavno izbacili novi album i to sam vam vrtio, ali nemojte da ponavljamo gradivo. Idemo sa novim stvarima. Otvorene su prijave za Medija centar školu novinarske izvrsnosti za 26. godinu. Ako ste novinar ili novinarka posvećeni profesionalnom razvoju i unapređenju novinarskih standarda, ovo može biti prilika za vas. Sad moj lik i prst uperen u vas. Škola novinarske izvrsnosti Medija centra je tromjesečni edukativni program osmišljen s ciljem da pomogne novinarima i novinarkama u savladavanju savremenih profesionalnih izazova. Škola se sastoji od tri modula koji se održavaju u Sarajevu od 8. do 10. septembra, od 23. do 25. septembra i od 14. do 16. oktobra uz mentorski rad i praktične zadatke, a rok za prijavu vam je 16.8. ove godine. Topla preporuka, jer sve što radi Medija centar je fakat izvrsno i potpisujem tu izvrsnost. A kad smo već kod izvrsnosti, evo jednog izvrsnog, a novog singla, Dare and the Little Devils, koji su upravo objavili novi singl, mislim nisu upravo objavili, ima 7-10 dana otprilike, ali to se tako kaže, razumijete šta hoću reći? E pa dobro, Last Love Song. Pjesma je dio njihovog novog albuma, One stvari, koji je izašao početkom avgusta ove godine. Radi se o novom autorskom projektu sarajevskog muzičara Darka Jelisića, poznatog pod nadimkom Dare, čuj Dare. Album ima 10 pjesama, osim Jelisićevih autorskih pjesama, sadrži kompozicije Dine Šarana i Elvisa G. Kurtovića. Aranžmani i produkciju potpisuju Darko Jelisić i ko drugi do naš Almir Komarca, kad kažem naš, mislim na našeg muzičkog urednika i kolegu. Slušamo Dareta, Little Devil, svi stvar, love.

eto nas na kraju signalizira Leila u ovom našom novom federalnom VAR tehnologijom da sam duboko u zaleđu i da ako imam šta još reći, kažem sad ili zauvijek šutim. Bugojno večeras u kulturnom centru 20 sati, eto vam Ensa Bešalgića. Eto, toliko samo da kažem, još to mi je ostalo, a da nisam rekao i iako bi ja imao još svašta reći. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije U fokusu, za ovaj utorak, ako se ne varam, 11. august, osnovite s program Federalnog radija. Za kraj ide muzička numera koju posvećujem nikom drugom do mojoj kolegici i današnjoj partnerici. To ima veze sa nekom našom privatnom pričom, ali ona je zbog te privatne priče danas jako sretna i vesela, pa ide moj poklon njoj. Još jednom koristim priliku da pozovem ove iz prozora me, da me pozovu, da se odazovem. Čujemo se ponovo sutra u 13.00 u još jednom izdanju emisije U fokusu.

smatraju nas. Igrajmo sad, mademoiselle. U celom gradu, verujte mi, najlepši ste vi. Ne, ovo nisu prazne reči, to znaju svi, a isto tako mnogi kažu da

mogu više kao do sad uvek biti sam. Ja želim sada, želim vama srce da dam. Uz vas bi bio tako srećan, a i tako mlad. Uz vas bi

jedno za drugo, zar nismo mi? Ah, će da se pleše, da se pleše. Na moje reči zašto čute lepe usmete, šta čujem sad, pa to je strašno, kažete ne, sa verenikom vašim već je

0: nek se pleše.
1: Nek se pleše.
0: Na poraze sam navikao, zato nisam ljut. A ovo s vama, to je tačno, već stoti put. Na kraju svega postanimo prijatelji bar i nastavimo našu igru, la la la. Mademoiselle Lise, na svatu vašu doći ću s nam. O, Mademoiselle Lise, za prijateljstvo sve ću da dam. Samo nek se pleše,
1: nek se pleše.

Sevdalinka. Halidu Eduardu Čoliću. Halid Eduard Čolić je jugoslavijanski dobrovoljac u španskom građanskom ratu, pratilac Andreja Martija, funkcionera Kominterne, koji je organizovao internacionalne brigade. Nema drugih dostupnih podataka o Halidu. U hladu smokve pokušava namirisati vodu iz bunara. Pred očima mi žuto polje puklo. Po polju se vija mlado momče od plemena moga, barbarskoga. Sunce mu lice naboralo, suze osušilo. Čujem uzdah, gorak od neprežaljene ljubavi.

Jorge Luis Borgesu. Ako postoji raj, neka to bude soba drvena tiha knjigama koju nema ogledala i očeva. Ako postoji raj, neka ima i svoj kraj.

Vjetar diriguje orkestru drveća. Poginulo je sunce, časni general poražene vojske. Ljetna je noć, tek završen rat.

0: ekspresni vlak za Pariz. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Pariz. Polazi se 14. koloseka, drugi petak.
1: Na stanici

0: Zašto se setih one daleke večeri? Srebrnu kišu da ti kupim i oblak jedan mali, najbelji, onaj pod kojim tebe uvek snim.
1: Nemoj da budiš oči.

To bi bilo sve u ovom izdanju zvukopisa. Slušali ste Mozartovu fantaziju u D-molu i sonatu za klavir broj 12 u F-duru. Svira Song Yin Cho. Ugodnu noć žele vam Hajra Rožajac i Sheila Vatrenjak.

obgrlije plavokosu mlađu ženu, prepoznao sam svog oca. Od neke muke spuznao sam niz stup i sjeo, pitajući se da ja to možda ne sanjam. Sve više mi je postajalo jasno da sam na javi. Polako sam uspuzao za stup i još jednom bolje zavirio prema paru. Baš u tom trenutku

0: odnosno kad se krene od Hendeka prema Kamariji,
1: tako.
0: Ko nije nek ode i ne pogleda, samo kao mali podsjetnik. Otkud plava boja, nešto koliko znam, Vratnik je više bordo bio.
1: Pa inače je ove
0: ima,
1: naše...
0: Ima naravno mješavne, ali...
1: Jest, inače naše mahale bije glas da su više jel, ono bordo i Bistrik i Vratnik i šta ja znam, ali to ja mogu da kažem da smo se mi gore dobro držali, da nas je bilo uvijek i navijača, baš onih pravih navijača Želje koje ja pamtim su bili sa Vratnika, a moja ljubav prema Želji je, ja mislim, od kog sam progledao da lopta je bila sastavni dio mog života i zato su najviše bili zaslužni moj otac i moj tetak koji su u svoje vrijeme tu igrali za Vratnik. Tetak je tu bio, ajde da kažem, legenda, dugo vremena je bio u Vratniku, bio kapiten, prezime Jusuf Begović koji mnogi tu pamte, a za oca su mi govorili da je bio izrazito veliki talenat, nije dugo igrao, odigrao možda nekih 3-4-5 godina, ne znam nija koliko se on zadržao u tom svijetu futbala, tad su bila specifičnija vremena i nije bilo prostora za egzibicije, tako da otac u jednoj prilici povrijedio i okrenuo se život u poslu i kako je već to išlo u tim trenucima, ali su mi rekli, često znaju ljudi koji je snimila, znali su reći, ako budeš upala ako baba, bit će dobro. Tako da, eto, to je ljubav prema Želji, stadion Grbavica, zimi smo na drvenim tribinama, tamo koje se izgorila za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu početkom 92. A ljeti smo bili tamo na jugoistoku, to je bila, što bi rekli, raja od pretežno od tetka, koji su bili bolesnici Želje, odatle smo gledali utakmice, to je bilo nekako specifično, jugoistok tamo prema Lokomotivi, više vamo prema jugu, tu nam je bila pozicija, ne znam, ono, tragedija mi je bila kad propustim neku utakmicu iz bilo kojeg razloga, ne pamtim ih da smo ih puno propustili, ali eto, to moje djetinjstvo je prošlo na relaciji Vratnik Grbavica.
0: Koliko se igralo u to vrijeme na ulici? A koliko na Kovačima, na terenu? Jeste dolazili u priliku od starijih naći svoj termin?
1: Upravo tako. Kovač teren, kultni teren je bio u većini slučajeva zauzet i hvatali smo priliku. Mi sa Vratnika smo tu znali često organizovati utakmice između nas i dole Ploča ili Kovač, ekipe da dođu da igramo i onda bio je to neki svojevrsni casting za nas mlađe kad dođemo igramo, pa nas onda oni veći ošmekaju ko je dobar, pa onda ako fali 1, 2, 3, ti stojiš tu, onda oni kažu da je mali u zelenoj majici koji je bio ti dođi, na mali što je bio, taj. Onda nas ubacu ekipe, igramo s tim većim klipanima, to je bila privilegija, znači ko da me zove Alex Ferguson da igram za Manchester, kako koji je to bio osjećaj i priznanje, onda ti su na glavni u raju, igrao sam naš, to su ljudi, ti igraš sa njima, još ako nešto napraviš, to se priča. Tako da je najljepši teren je bio definitivno Kovačima, a mi smo gore po mahalama pravili golove, znaš kako već ide sa onim kamenjem, pa nam naiđe auto po džahkad, pa sklonimo kamenje brzo da on može prvo da se ne udari, pa opet nije bilo toliko auta. Moja ta ulica koju sam spomenuo, Hendek, Raja se isto zvala Nova cesta, jer ona bila jedina na Vratniku asfaltirana i malo proširena, bila je šira i svima je bio merak tu da igraju.
0: A nije toliko strma u suštini?
1: Nije, lagani je nagibio, nije pretjerano bilo.
0: Tako da se ne mora uzbrdo, nizbrdo ganjati, što bi rekli.
1: Tako je.
0: Bliži nam se i Ramazan, evo, za desetak dana, odnosno tačno od današnjeg dana za 10. Mahala uz Ramazan je posebna. Sad Vratnik je poseban i po topu koji puca stabije i označava kraj posta. Šta je ono što bi se moglo

0: noćni program Federalnog radija.
1: Pomenuli smo neke od fudbalera iz te generacije, između ostalog gost večerašnji je pomenuo i Bureka, koji je naravno svratnika, i obojica su putovali svratnika do Grbavice. Ono što je interesantno, priča o kafani. Poznato je da porodica Burek je nastavila tradiciju tucane kafe, ali ono što je jako interesantno, iznad Višegradske kapije postojala kafana koju su stari predci držali, i ta priča jako interesantna o gazdi kafane.
2: Da, to je kultna kafana Rusmirovog oca, i to jest njegov brat Mufid, također je moja generacija, mi smo išli za jednu školu, to je čuvena kafana kod Banče. Znali smo nekad kod djeca, kad se ovako, pošto su bili ti igrališta je bilo na par mjesta, ali znali smo da igramo na tvrđavi, mi smo je zvali tvrđava, i tamo je bio teren dobar. I onda smo znali uletiti ovako na foru kod Banče da nam napravi zovu ili nešto da popijemo s nogu, da dođemo sebi, jel? A sada su oni jako poznati i ostala je, kao što si rekao, ta tradicija tucane kafe, olti kahve, koja je jako ukusna, i mogu da kažem da sam konzument redovni, i da mogu da potvrdim kvalitet.
1: Priča je šla u pravcu da neko ko nije znao popiti kafu kako treba, očevit.
2: Rečeno mu je, ako ne znaš pit kafu,
1: nemoj ni plaćati.
2: Nemoj ni plaćati, možeš ići.
1: To je taj, ja često koristim riječ terslo, samo u pozitivnom smislu, znači terso su pozitivni ljudi koji se drže pravila, i u suštini iz tog što pokazuju tu jednu namčarastost, ako mogu iskoristiti izraz, kriju koliko su dobri u suštini.
2: Zna se koji su adeti i običaje, i nemoj da iskačemo iz strašnica.
1: Krenuli smo evo od Vratnika prema Grbavicu. Pričali smo o tome kako se omahal znao red, da je postao respekt prema starijima. Govorimo i o starijim komšijama, kasnije i o starijim momcima koje smo morali poštovati. Znalo se ko ide prvo na gol, pa malo ko je bolje igra. Što kažu, znalo se ko okreće antenu, a ko govori dobro je od prilike. Tako. Taj respekt, ta kultura i odgoj koji se stakao mahali, mogao se iskoristiti slačionic, želje ili Sarajevo, naravno.
2: I tekako, to je dobra podloga za ono sve što je slijedilo u mom životu, konkretno ta hijerarhija, spomenuli smo i malo prije, to poštovanje prema godinu starijem. Ja često znam da povučem paralelu, pošto sam putnik najčešće u Tursku, da su oni, igrao sam tamo i sad sam poslom vezan, oni su zadržali tu kulturu ophođenja

0: Ušao si bio golman
1: reprezentacije. 7-8 mladi reprezentativaca imaju, već sam spomenuo Gogalića, Ferhatovića, Čenana, Selimović, Granov, Avdić. Svi su se tu bili zaista dobri igrači. Danas svi moji prijatelji, jel, naravno, iz tog vremena mi su se družili. Ono, izgleda mala digresija, družili smo se. Tako da, evo, taj moment, ono, kažem, čovjek samo može da bude zahvalan, da je njegov taj rad, trud, sve što sam dao fudbalu, a stvarno sam živio fudbal, davao sam uvijek sebe. I u tim najtežim momentima u kojima već par puta spominjem, nisam nikad posustao kada smo krenuli trenirati u osnovnoj školi Ali Alijagić na Malti. Ja sam svaki dan pješke išao, bez obzira na okolnosti, rijetko kad sam odustao, baš ako je veliko granatiranje, da nisam kretao iz kuće, ali ja, nije bilo uopšte pitanje da li ću ja krenuti na trening. Znači, moglo je samo da bude ono ekstremno granatiranje, pucanje, pa da se ono čovjek, jel, ne izaziva
0: se. Da, ne grlom, ja,
1: da, ali bez ikakve, ono, i koda sam išao, lupam 200 metara, ne par kilometara, i onda još poslije treninga koji je izuzetno naporan, onako neuhranjen, još vratim se pješke, jedva, i onda kući, ono, jedeš šta ima, kad ima. Eto, to su sve neke stvari, ono, mogu bi ja sad tu raširiti, ali puno se tu stvari skupi, akumuliraju, da ono, čovjek, ono, nekad nije ni svjestan šta je podnio, šta je uradio zato što je volio. I stvarno je ljubav prema u tim momentima mojim, prema fudbalu je bila neizmjerna. I kažem, nikad nije ni prestala, tako da to vidim, eto, nagrad za svu tu generaciju koja je to iznijela, koja je to napravila, eto, neko je morao dat go, da ostane, jel, tako da lijep i drag moment, eto, i da čovjek ima neku, kako bi rekao, satisfakciju za sve to napravljeno.
0: Kaže Emerson, fudbaler Corinthiansa, poznati Emerson iz Brazila, kad odrastete u strahu da će vas metak pogoditi u krevetu, naučite šta je strah. Nakon toga igrati pred punim stadionom nije nelagoda, već privilegija i užitak. Šta trebamo reći mi koji smo odrastali pod većim kalibrima od tih, eto, metaka?
1: Nisam znao za tu izjavu, ali eto, na tragu onoga što sam malo prije govorio, da mi je, meni su navijači Sarajeva na utakmici bila motivacija, lično. Bili smo, ja kad igram bilo šta, ja volim da imam publiku, igram tenis, bilo šta, ja volim da neko pogleda, da vidi šta sam ja uradio, tako da, eto, odlična mu je izjava.
0: Priča je jeste interesantna, ja uvijek se sjetim tog momenta, samo ću se vratiti na tu utakmicu i pitat ću opet ko je izbio onu loptu glavom i glavom od prečku.
1: Glavom od prečku?
0: Jel Hurč, ko je bio Hurč?
1: Mislim da me pitaš ko je izbio loptu glavom.
0: Ne, sa gol linije.
1: Kad je krenula akcija, a Hura.
0: Sa gol linije, znači on nam je 100 godina života uzeo. U trenutku kad smo svi vidjeli loptu u golu, ali nećemo se vraćati više na
1: taj dan. Neću.
0: Ispunio sam svoje, znači...
1: Vidim da će otići pogrešno, ja predlažim.
0: Ali dobro, ja ne znam, evo, kažem ništa, što se kaže u Sarajevu, ne ostane negdje da nije zabilježeno, da se iskoristi. Ja samo razmišljam kako će me moja Raja karakterisati nakon ove priče o tom danu. Bitnija je možda priča koju smo nekoliko puta ponovili, koliko je taj moment tog mahalskog, možda onako pod navodnicima rečeno, bez obrazluka, drčnosti, koliko je to pomoglo u fudbalu. Evo da i krenemo van Sarajeva, karijera je tekla dalje u Turskoj, u Poljskoj, ipak čovjek kad ode van, drugačija je priča, kad nema tih nekih temelja.
1: Pa, fudbal, kao i svi sportovi vrhunski, koji traže od tebe maksimalno odricanje, da ga živiš, ono, bukvalno 0-24, je sam po sebi težak.

0: stvar čovjek bolje uradio sada s ovom pameću bi uradio ono čovjek uradio sam što sam uradio u svojoj karijeri. Nekad sam se ko mlađi nekad malo preispitivao, ali poslije određenog vremena više nisam i ono što je napravljeno, što nije trebalo se napraviti, tako sam to gledao. A poslije fudbalske karijere ostao sam u fudbalu na drugi način, tako da mi je to bilo kao ono nastavak karijere na jedan drugi način i sve što nisam uradio kao fudbaler radim sada. Tako da imam priliku za popravni, vjerujem da je tako.
1: Da se vratim malo navratnik, je ne horovi Lahja, El Eldin Husenbegović bio jedan koji je u tim horovima vodio jednu od glavnih riječi.
0: Naravno.
1: Jeste, nije. Slušamo Eldina.
0: Bio je i tada kao i sada. I prisutan u mom životu kao prijatelja i kao vokala.

0: dio nakon fudbalske karijere, ostanak u fudbalu, menadžer u fudbalu, jako, jako interesantan poziv, s puno nekih mitova, legendi, predrasuda i tako dalje. Menadžer nije neko ko samo sređuje papire, već je posebno prema mladom igraču i psiholog, i roditelj, i zaštitnik, i savjetnik. I kako je to voditi mladi igrač?
1: Pa, isto kad odgajaš dijete, vlasiš to. Bukvalno je to 0-24 obaveza ukoliko želiš da radiš, jel, ovako kako ja radim. Odnosno, pošto imam svog prijatelja kao partnera u poslu, kako mi radimo. I nije lagano, nije lagano, ali je zadovoljstvo. Pogotovo tamo kada naiđeš na plodno tlo. Plodno tlo je dobar, odgojen čovjek s kojim je puno lakše raditi, puno lakše je doprije do njega, koji razumije kad mu se jednom eventualno dva put kaže. Bit profesionalac nije lagano, iziskuje mnogo, mnogo odricanja, ali onaj koji prije to shvati, onda mu bude puno lakše i puno brže ide prema gore. Ovaj posao kada sam krenuo da radim, ja sam sebi rekao da budem svim tim momcima nešto što ja nisam imao u karijeri, nešto, neko ko meni nikad to nije bio. I iako je moje doba postalo su menadžeri ljudi koji se bavili sa tim, to je bilo puno nekako i površnije i ono, imao sam ošao da me se tretira ko neko meso na pijaci, ono, prodaš vola, kokoš, ne znam nija, ovcu. Svi mi imamo dušu, svi mi imamo i onaj stvari, taj segment je najvažniji, da ti prepoznaš moment kada nekome nešto treba, kada ga treba podržati, kada ga treba naružiti, kada treba da staneš za njega, kada treba se malo izmakneš, da osjeti da može da bude i drugačije. Čitava nauka. I kažem, u svom tom odricanju i razmišljanju, velika je satisfakcija kada neko od tih igrača s kojima smo mi i radimo i dan danas, mogu da kažem, uspješni i fudbaleri i ljudi. Mnogo mi je drago da mogu reći oboje.
0: Riječ ipak o mladim ljudima, mladim momcima koji u nekim varijantama čak dobiju prilično velik novac kao jako mlad, uz iskušenja koja sve to nosi, tako da neophodno potrebno je da ima nekog tog tipa. Pomenuli smo igrača koji s vama, kako je to biti i otac i punac, jel? Futbalera, profesionalnog futbalera.
1: Imam i sina.
0: I poročna priča.
1: I sina koji igra profesionalno futbal, imam i zeta koji igra. Sve sam uspio, vidiš, i to, onako kad tako postaviš, nisam ono previše razmišljao, ali je tako. Ali prema svima njima imam, kad je fudbal u pitanju, imam iste aršine, isti odnos, iste zahtjeve. Pokušavam tu da one stvari koje su univerzalne, da se tako i ponašam univerzalno prema njima. Naravno da je dodatna neka posebna emocija kad vidiš svoje dijete kako igra, trči onda vamo. S druge strane, i zeta kao čerkinog supruga, želiš da je ona sretna, onda kad je on sretan, kad je dobar, onda je i ona. Osjećaj su ono uvijek čudni. Eto, kažem, uvijek i čovjek i tu pokušava da bude objektivan, da priča onako kako bi trebalo, da da pravu uputu. Nekad, iskreno da budem, i to nije lagano, bude čovjek i subjektivan i